0: 7 o 24 horas, que no cuentan como tiempo trabajado ni para la jubilación ni para la carrera profesional. Lo que queremos es tener una jornada normal y que todo el resto de las horas sean horas extraordinarias.
1: Mentre os coordinadores dos servizos de urxencias aseguran que a Xunta desoe as súas demandas despois de que denunciasen que o Sergas bloquea a contratación de profesionais, lamenta que a Consellería nin contactase con eles. José Manuel Fandiño e o coordinador de urxencias do Hospital da Coruña.
2: Non houbo venres, que sepamos nós, nin houbo hoxe ata esta hora. E nada, é dicir, a situación é que canto máis alargue o tempo, peor, A situación sobre todo de contratación, pero non indicamos en Ourense. É dicir, eu creo que Ourense era o límite do día 22, que era unha situación xa crítica. Seguimos igual. É dicir, é unha cousa que non comprendo, non?
1: Mentre o presidente da Xunta insiste en que os urxenciólogos están mentindo e asegura Alfonso Rueda que nos últimos anos o Sergas tomou múltiples medidas para mellorar o servizo.
3: Non é certo. Aumentáronse, teño aquí as cifras, reforzaron as urxencias dos hospitais con 150 médicos máis só nesta legislatura. E pusemos en marcha incrementos retributivos de máis de 3.500 euros o ano de media. E ademais, nos hospitais con máis dificultades de cobertura asistencial en urxencias, Ourense, Mariña, hai medidas extraordinarias. En definitiva, creo que estamos adicándolle un especial empeño a reforzar as urxencias en Galicia.
1: Palabras de Alfonso Rueda tras un consello da Xunta que aprobaba a contratación de 18 novos profesionais para reforzar os equipos de inspección dos servizos sanitarios e tratar de mellorar a xestión das baixas. Serán 9 inspectores e 9 subinspectores, entre médicos e enfermeiros, que se van sumar aos equipos de inspección das 7 áreas sanitarias. Unhas contratacións que van supoñer un investimento de 3 millóns de euros durante os próximos 3 anos. En páxina laboral, a CIGA mantén a convocatoria de folga no sector do metal de Pontevedra prevista para mañá. Vaise manifestar polas rúas de Vigo, pero sen acudir á inauguración da Feira do Naval Navalia. Así o decidiu o Sindicato Nacionalista nunha asamblea celebrada hoxe na que se acordou manter a movilización da xornada de mañá, pero suspender as previstas pro mércores e pro xoves. Lembremos que tanto Comisión Sobreiras como UGT respaldaron un preacordo coa patronal. E case medio milleiro de empregados públicos da Xunta agardan dende hai máis de 3 anos tomar posesión no seu novo destino. Presentáronse a un proceso de promoción interna en 2023 e dende entón agardan a que Función Pública lles adxudique a súa praza. Unha das afectadas, Noelia Toledo, pasaba esta tarde pola ventana de Galicia, asegurou que levaron xa o caso á Valedora do Pobo.
4: Tardaron 2 anos, prácticamente 2 anos, en que se nos convocara examen. Fixemos o examen, o primeiro examen, en xaneiro do ano 2025. E despois aínda tardaron para a fase concurso. Estamos falando de outubro de 2025.
1: E apuntamos tamén que a deputada do Partido Popular, Raquel Arias, converterase mañana nova vicepresidenta do Parlamento en sustitución de Elena Candia, que abandonou a Cámara Autonómica o facerse coa alcaldía de Lugo. Chegamos así ás 8:30 do serán.